Цел цет ме пумпају, же од врт се напрој, да морам бет посебен, индивидуален, себи ластен, другему надо. Ма болку јах пошлушам, болку се трудим бет уникатен, бол сам жлих таку си остали. Нека је то ле не штима.

0: Slovenska beseda, dobra glasba, ja, to je lepo dobro jutro.
1: Slovenski spored ORF.
2: Da je pao.

0: Добра писем, больша писем, домача писем.
1: 20 запетих у сетя до десетих.
2: Slovenski spored ORF.

0: Poslušaj slovenski spored in tvoj dan bo lepši.
1: Slovenska beseda, domača glasba, to je moj radio.